0: program twezimbe nze sonko Judy muzukuru wa Kisoro
1: iganga buwe kulakulanya
2: emwanyi yomutindo miezi mukaga weta ojagira okulaba okuwera omwaka nga katandise okuteekako emwanyi
1: twezimbe wezimbe mwezimbe likafe na twezimbe teri kusigalira
3: n'olwekyo nti olibwa aba alunze enkoko ayanguyirwa mangu olw'okuba ekyusa mangu ebiriisa kitegeeza omulunzi bw'ateekamu n'akasente ke kavaayo maki mangu
1: lika twezimbe katuulirizanga program twezimbe twezimbe buli lunaku okuva ku ssaawa 4 paka mukageezi omutuntu okuva ku bbalaza paka olwokutaano wano ku radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo.